Радио 100 ТС. Пульсас.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Dabar, aišku, pats laikas ir rubrikai Širdelių top 3. Noriu priminti, kad čia skamba tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, kai jos skamba Pulso etrija. Jeigu girdėsit savo mylimą kūrinį, keliaukite pulsas.lt ir prie skambančios dainos spauskite širdelę. Čia Robin Schulz ir Phil Bo Riva, Killer Queen.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje. Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Pulsas. Horoskopai.
4: Mes metas etrija ir pirmadienio horoskopams, taigi sužinokim, kokia diena laukia mūsų visų. Avinas. Gali paumėti lėtiniai negalavimai, ypač turėtų pasisaugoti avinai turintis problemų su virškinamuoju traktu. Daugiau laiko skirkite kokybiškam poilsiui ir savo mėgiamai veiklai. Jautis. Spręsis dar praėjusią savaitę kilusios problemos. Daugiausiai įtampų laukia sprendžiant finansinius klausimus, galimi nesusipratimai ir asmeninių santykių fronte. Visą dieną neapleis noras kažką iš esmės keisti ir transformuoti. Dvyniai. Tai sėkminga ir efektyvi diena. Šiandien tapsite puikiais strategais, gebėsite objektyviai vertinti situaciją, priimsite teisingus sprendimus. Itin palankus metas intelektualiai veiklai svarbios dokumentacijos tvarkymui, susitarimų tvirtinimui. Vėžys. Laukia įtemptas pirmadienis, bus sunku objektyviai vertinti situaciją, ypač sudėtinga pirmoji dienos pusė, venkite konfliktinių situacijų, neskubėkite priimti atsakingų sprendimų. Liūtas. Pirmadienis sudėtingiausia šios savaitės diena, šiandien lauks dideli išbandymai, ypač darbe, išryškės ambicijų kovos, destruktyvus elgesys, galite susidurti su itin negatyviai žmonėmis, pyktis ir konfliktai pritrauks tik dar daugiau agresijos į gyvenimą. Mergelė, būsite itin efektyvūs, lengvai pasisavinsite naują informaciją, be vargo analizuosite faktus ir priimsite teisingus sprendimus. Pirmadienį prireiks spręsti finansinius klausimus, organizuoti bendrą biudžetą. Svarstyklės. Šiandien gali išryškėti nesusipratimai tarpusavio santykiuose, paštrėti anksčiau kilę nesklandumai. Venkite drastiškų veiksmų bei pasisakymų, nelaužykite nusistovėjusių taisyklių. Skorpionas. Netrūks įtampų, tapsite negailestingi savo oponentams. Šiandien bus sunku išlaikyti pusiausvyrą, matysite tik baltą arba juodą. Tie, kas ne su jumis, yra prieš jus. Šaulys. Šiandien išryškės jūsų turimas potencialas, pavyks sublizgėti reikiamų žmonių akise. Puikiai seksis teisininkams, politikams, reklamos specialistams bei kitų kūrybinių profesijų atstovams. Pirmadienį gali vykti naudingi sandoriai, ateiti perspektyvus pasiūlymai. Ožiragis. Savaitės pradžia žada daug palankių progų. Ne viskas bus rožėmis klota, galimi ir didesni iššūkiai, susirėmimai su autoritetingais darbo aplinkos žmonėmis. Tačiau aštrus protas bei strateginis mąstymas padės išspręsti nesusipratimus ir rasti tinkamą išeitį. Vandenis. Pirmoji dienos pusė gana įtempta, bus sunku susitarti su reikiamais žmonėmis, senos konfliktinės situacijos pasieks savo piką. Šiandien vandeniams netrūks nei energijos, nei ryšto, tačiau labai svarbu tai nukreipti tinkamą linkmę. Na ir žuvys. Šiandien jūs pasieks puikios naujienos. Tai gali būti itin produktyvi diena, įdėtos pastangos nenueis veltui. Tinka tvarkyti, teikti svarbius dokumentus ir tvirtinti susitarimus. Ypač seksis dirbantiems pardavimų srityje tikėtini pelningi sandoriai.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Jūs klausoties radio studijas Pulsas.
1: Ryto impulsas. Labas rytas, mėly klausytojai. Labas rytas, Aida.
2: Sveika, Paulina.
1: Kaip tau sekas šį rytą?
2: Gal vidutiniškai taip sakyčiau.
1: Kodėlgi?
2: Skubėjau labai, rengiausi, pėtkelnę prabrėžiau nagu ir neturėjau kitų, turėjau pergalvoti visą garderobą.
1: Visą outfitą, nebepavyko,
2: taip,
1: ne? Taip,
2: ne, taip, ir buvo geros pėtkelnės ir išėjo visa, per visą koją tokia, žinai, siulė.
1: Labai moteriški dalykai, labai suprantu. Tai mes kažkaip šiandien ir galvojam su Aida ryto impulsą pasišnekėti apie tas mažas, kartais didelės nelaimės, nelaimėlės, kurios nutinka dienoje. Ir pasikalbėsime apie tokį vyruką, kur jo situacija, lyginant su Aidos pėtkelnėmis, yra, na, nežinau, N kartų didesnė. Ir galbūt jūsų šiandieninės bėdos atrodys, na, tokios labai labai mažytės. Tai kalbėsime apie tokį vyruką iš Jungtinių Amerikos valstijų. Galbūt jūs apie jį jau girdėjote, tai yra toks Rangeris Roy Sullivanas, į kurį 7 kartus per visą jo gyvenimą trenkė žaibas. Jis yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Esi gal girdėjus apie jį?
2: Ne, žinok, tikrai nesu, bet labai sunku įsivaizduoti, kaip tai įmanoma gyvas žaibolaidis.
1: Taip, ir esmė ta, kad pagal visas tikimybių teorijas ir visa kita, tai ir yra praktiškai neįmanoma, žodžiu, tokia tikimybė. Vienas iš 10 pakelta 28-uoju, tai praktiškai neįmanoma, nežinau, kaip čia tai skaičiais išreikšti, bet nuo 1942 iki 1977-ųjų, va, tame laikotarpiu, žodžiu, 7 kartus jį trenkė, jam nudegė antakiai, plaukai, skribelė užsidegė, žodžiu, čia ir rimčiau pramuštos kojų veno, sudegintas bato padas. Ir apskritai paskutiniais metais, kai ten kelis kartus jam tai įvyko, apskritai vietiniai gyventojai vengdavo šalia jo būti, tai tokia atskirtis netgi atsirado, bijodavo, kad per audrą, žodžiu, laikydavosi nuo jo atokiau ir vieną kartą po smūgio jo automobilį Roy išlipo atsigauti, bet jį užpuolė meška, tu įsivaizduoji.
2: Ne, juokinga iš tikrųjų yra, kodėl mes juokimės.
1: Juokinga, ne, tai yra juokinga. Tai tikrai yra juokinga, žmogui taip nesiseka ir dar jį užpuola meška. Tai
2: kaip vyšnia ant torto.
1: Aš nežinau, ar tau yra kažkokia panaši buvus diena, kur, nu, gerai, panašios tikrai nebuvo, bet
2: ne.
1: Nu, vat, kad nesiseka ir nesiseka.
2: Dabar noriu sakyti, kad ne, tokių dienų nėra buvę, nors galbūt, žinai, esu pagalvojusi, kad oi, kaip nesiseka, ypač jeigu grandinėle kažkas nutinka, pavyzdžiui, suplyšo pėtkelnė, iškrito raktai į purvą ir aptaškė pravažiuojantį mašiną, sakyčiau jau, oho, dienelė, bet dabar išgirdus Rojaus istoriją, man, nežinau, ne, negaliu skūstis.
1: Aš irgi tikrai nieko panašaus nesu patyrus, čia kaip ir sakoma, čia yra neįmanoma, kas jam yra nutikę, bet vat kalbant apie tas kažkokias tokią grandinėlę, tai man į atmintį vat ateina toks moterų ralis, kuriame mes su drauge dalyvavom, ten įveikėm, nežinau, gal 400 kilometrų ir kai liko 20 km iki Vilniaus sugedo mašina ir atrodo, kaip taip nepasisekė. Bet kai paaiškėjo, kad visgi tas gedimas buvo pasibaigęs kuras, tai buvo dar abidniau, nes reikėjo kviesti tralą, tai čia dar laimė, kad draugės vyras yra mechanikas, tai ten buvo šeštadienis, realiai šeštadienio jau toks, ne dar nevėlyvas vakaras, bet rasktų servisą, kuris, tarkim, dirba tave priims, tai gerai, kad vat mus priėmė. Ir žodžiu, paskui dar užtrenkiau tos mašinos raktelius į bagažinę, tai yra vienintelis raktelis ir dar liko mašina, vat, taip.
2: Nu taip, bet vis tiek nemeška.
1: Nemeška, taip, bet tai irgi tokia diena, kur verkiau jau pabaigoj, nes atrodo, taip norėjosi tos pergalės.
2: Taip, ir tas klausimas, kodėl man?
1: Nu čia jau taip, gal ne taip dramatiškai neklausiu. Bet jo, tai vat, mėly klausytojai, jeigu šiandien bus kokių dienos sunkumų, prisiminkime mes tą Roy iš Jungtinių Amerikos valstijų, į kurį žaibas trenkė 7 kartus ir tada pagalvosim, gal kad tos kažkokios darbinės problemėlės mūsų nėra tokios jau baisiai didelės.

Mūsų etrija pats laikas muzikinės ruletės reikalams ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 1999. Čia mes pasitinkame Kristina Gilera ir Genie in a Bottle.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje rubrika Atspėk metus ir šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Kylie Minogue darbas Can Get You Out of My Head. Nuostabus kūrinys, nėra čia ką ir pridurti. Įdomu tai, kad iš pat pradžių ši daina buvo siūlyta S Club 7 nariai, paskui Sophie Ellis Bextor, bet jos šį kūrinį atmetė ir kai daina atkeliavo iki Kylie, ji iškart pasakė, kad nori šio kūrinio ir ji tikrai nesuklydo. Daina tapo vienu didžiausių jos karjeros hitų ir čia mes galime prisiminti ir vaizdo klipą, kurį galima žiūrėti ir žiūrėti. Kylie Minogue tiesiog spinduliuoja seksualumu. Vaizdo klipe ji vilkėjo tokį balto audinio kostiumą su kapišonu ir tokia labai labai ilga iškirpte, kuris vėliau buvo netgi eksponuojamas muziejuose kaip 21 amžiaus pop stilistikos simbolis. Na, o pati daina užkopė į pirmąsias topų pozicijas net 40 šalių. Tai pagalvokime, kuriais metais pasirodė šis darbas.

0: atspėk metus.
1: Nuostabiai eteryje nuskambėjo Kylie Minogue darbas Can't Get You Out of My Head. Sugražino krūvą prisiminimų ir dabar belieka skleisti, kuriais metais pasirodė šis darbas. Ir tai yra 2001.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje. Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2016 metais šią dieną David Bowie ir Princess papildė žurnalo Forbes sudarytą daugiausiai uždirbančių mirusių garsenybių sąrašą. Verslo leidinio skaičiavimais Princo pajamos prieš mokesčius per vienerius metus siekė 25 milijonus jav dolerių, o tai jam garantavo penktą poziciją. Bowie su apytiksliai 10 milijonų su puse dolerių užėmė 11 vietą. Vis dėlto abiejų pasiekimus perspjovė Michaelas Jacksonas. Jis dar kartą užkopė į sąrašo viršūnę, surinkęs rekordinius 825 milijonus dolerių.

2014 metais šią dieną britų dainininkas ir dainų autorius George Ezra su debiutiniu albumu Wanted on Voyage pasiekė pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Šis įrašas tapo trečiu perkamiausių 2014 metų albumų šalyje. Pats pavadinimas yra užuomina į filmuką apie meškiuką Paddingtoną, būtent ant jo lagamino buvo lipdukas Wanted on Voyage. O Paddingtonas yra mėgstamiausias George Ezra pasakų personažas.

0: Kinos. Dalia, Lietuvos miesto pastatų šiandien įjungiamas šildymas. Lietuvos premjeras ir krašto apsaugos ministras Varšuvoje aptars regiono saugumą ir bendradarbiavimą su Lenkija. Iki vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai vairuotojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei dalies kitų savivaldybių pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungimas šildymas. Sostinėje tokių pastatų yra daugiau kaip 460, juose gyvena mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžyje šilumą pradedama tiekti biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems vartotojams. Šildymas taip pat įjungimas Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose bei Palangoje. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Pastatuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas jau galėjo būti įjungtas anksčiau, atsižvelgiant į oro temperatūrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Premjeras planuoja susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, prezidentu Karoliu Navrockiu ir kitais šalies pareigūnais. Susitikimuose bus aptariamas regiono saugumos, oro gynyba, parama Ukrainai bei bendrai energetikos ir susisiekimo projektai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Lenkijos gynybos ministru Vladislavu Kasiniaku Kamišu kalbėsis apie kovo su dronais pajėgumų stiprinimą ir karinį bendradarbiavimą. Taip pat numatyti susitikimai su NATO ir tarptautinės gynybos pramonės atstovais. Grupė Seimo narių siūlo civilinime kodekse įtvirtinti žmogaus teisę į savo balsą, siekiant apsaugoti jį nuo dirbtinio intelekto kuriamų klastočių. Pagal siūlomas pataisas žmogaus balsą atkurti, imituoti ar viešai naudoti būtų galima tik gavus jo sutikimą. Vienas projekto autorių konservatorius Vytautas Kernagis pabrėžė, kad technologijos jau leidžia sukurti sunkiai nuo tikro atskiriamą balsą, kuris gali būti naudojamas sukčiavimui ar dezinformacijai. Projekte numatytos išimtis parodė ir satyrai, jeigu jos neklaidina visuomenės ir nepažeidžia žmogaus teisių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda specialių priemonių savo balsams registruoti kol kas neplanuoja. Vyriausybė žada įvertinti, ar dabartiniai įstatymai pakankamai apsaugo gyventojus nuo skaitmeninių klastočių. Regitra praneša, kad nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai šalies gyventojų. Daugiausia dokumentų baigs galioti metų pabaigoje ir sausį, nes prieš dešimtmetį masiškai buvo keičiami seno tipo pažymėjimai. Į galiojimo terminus ypač raginame atkreipti dėmesį 45-68 metų vairuotojai. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu, jeigu galioja vairuotojo sveikatos pažymai ir regitra yra reikalingi asmens duomenys. Įprasta tvarka per 15 darbo dienų pagaminamas pažymėjimas kainuoja kiek daugiau nei 17 eurų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Liuksemburge dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Bendrojo šalių ministrai aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančias hibridines atakas ir tolesnę paramą Kijevui. Taip pat bus diskutuojama apie papildomą spaudimą Rusijai ir ES plėtros reikšmę regiono saugumui. Darbotvarkėje numatyti ir padėties Gazos ruože, vakarų krante bei Irane klausimai. Susitikimo metu Kęstutis Budrys taip pat planuoja pasirašyti Lietuvos ir Liuksemburgo susitarimą dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. Lenkijos saugumo tarnybos tyria informaciją apie galimus pasikėsinimus nužudyti šaliese. Ministra pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą apie grėsmę vakar pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, nurodžiusi saugumo institucijoms imtis papildomų veiksmų. Policijos žvalgybos ir valstybės apsaugos tarnybų atstovai susitiko Varšuvoje įvertinti gautos informacijos. Specialiųjų tarnybų atstovai teigia, kad grasinimai vertinami rimtai, nes neatmetama galimybė, jog jie gali būti įgyvendinti.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos leidinio Financial Times duomenimis spaudžia Ukrainą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Europos pareigūnų teigimu Vašingtonas grasina riboti žvalgybos informacijos perdavimą ir amerikietiškų ginklų tiekimo Ukrainai mechanizmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar paskelbė, kad Ukraina ir Rusija esą susitarė sustabdyti atakas prieš vieną kitos energetikos infrastruktūrą. Tačiau Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aplinka teigia apie tokį susitarimą nežinanti, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Jungtinės karalystės premjeras išreiškė paramą raginimui nutraukti smūgius energetikos objektams. Kijevas anksčiau yra pareiškęs, esantis pasirengęs tokioms paliauboms, jeigu Rusija taip pat nutrauktų atakas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Tikiu, kad jau norit geros, mylimos muzikos, tai šiek tiek pakeliaukim laiku kartu su ja. Lankėmės 99-uosiuose, dabar metas ir 2009-iesiems. Čia daina, kurią žino visas pasaulis, Jay-Z ir Alicia Keys, Empire State.

0: reklamai.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms, prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime
2: ekonomikos žinios.
3: Lietuvos miestuose įsibėgėja šildymo sezonas. Nuo pirmadienio šilumą pasieks ir daliai senos šilumos punktus turinčių pastatų. Kitų metų Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytą ribą. Seimas svarstys galimybę perskaičiuoti iš ankstinės pensijas ir išmokėti kompensacijas daliai gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje įsibėgėja šildymo sezonas, kuris pagal naują tvarką oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Nuo pirmadienio spalio 12-osios šildymas bus įjungtas Vilniaus miesto ir rajono bei Panevėžio pastatuose, kuriuose veikia neautomatizuoti šilumos punktai. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose pradėtas trečiadienį, kitiems vartotojams penktadienį. Jonavoje šildymas nemodernizuotose pastatuose ir savivaldybės įstaigose pradėtas spalio 8-ąją. Tuo metu Kaune ir kitose šalies miestuose daugiabučių su automatizuotais šilumos punktais šildymas reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Pagal naują tvarką automatizuotose pastatuose šildymas gali būti pradėtas nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako pasigendas paaiškinimų, kodėl kitąmet Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytų 3% ribą. Vyriausybė prognozuoja, kad deficitas sieks 3,8% bendro vidaus produkto. Pasak politikų, toks sprendimas turi būti aiškiai pagristas, nes Lietuvai gali grėsti Europos komisijos procedūros ir brangesnis skolinimasis. Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad gynybos finansavimas turi išlikti prioritetu, nors šiemet kol kas panaudo mažiau nei pusę šiais sričiai numatytų lėšų. Kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5% šalies bendro vidaus produkto. Politiko teigimu būtina užtikrinti, kad finansavimo pakaktų Lietuvos kariuomenės divizijos kūrimui ir Vokietijos brigados įkurdinimui. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą daliai iš ankstinės pensijos gavėjų perskaičiuoti pensijas ir išmokėti kompensacijas. Pataisos būtų taikomos žmonėms, kurie iki 2011 metų pabaigos iš ankstinė pensija gavo ilgiau nei 3 metus ir turėjo ne mažesnį kaip 40 metų darbo stažą. Pasakė socialdemokratės Ilonos Galažnikienės, šie gyventojai ilgiau gavo iš ankstinę pensiją dėl pradėto ilginti pensinio amžiaus, todėl jų pensijos buvo sumažintos. Priėmus pataisas pensijos būtų perskaičiuotos, o susidariusios nepriemokos išmokėtos iki kitų metų Liepos. Skaičiuojama, kad pakeitimai paliestų 114 žmonių, o valstybės biudžetui kainuotų apie 700 tūkstančių eurų. Toliau įstatymo pataisas Seimas svarstys lapkričio mėnesį. Vidaus reikalų ministerija siūlo nuo kitų metų vasario leisti naudoti tik valstybės įmonės regitra išduotus automobilių numerių plokšteles pagal siūlomą tvarką, tik regitra galėtų atkurti pamestus, sugadintus ar susidėvėjusius numerius. Ministerijos teigimu, kitų gamintojų plokštelės ne visada atitinka techninius reikalavimus ir apsunkina eismo kontrolę. Regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė perspėja, kad neoficialiai pagaminti numeriai gali būti negaliojantis. Be to, originalias plokšteles pardavė nepatikimiems gamintojams, vairuotojai rizikuoja, kad jos bus panaudotos neteisėtai veiklai. Pernai Lietuvoje išduota daugiau kaip 17 tūkstančių numerių dublikatų. Lietuva per artimiausius 5 metus planuoja panaudoti 36 milijonus eurų Norvegijos paramos bausmių vykdymo sistemai modernizuoti. Didžiausią dalį lėšų, daugiau kaip 25 milijonus, planuojama skirti Vilniaus ir Kauno kalėjimų infrastruktūrai atnaujinti. Už šios pinigus numatoma įrengti daugiau kaip 200 kamerų tipo kalinimo vietų ir modernizuoti apsaugos postus. Dalis finansavimo bus panaudojama darbuotojų mokymams, naujoms kontrolės technologijoms ir probacijos sistemos gerinimui. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą asmenims vengiantiems išlaikyti savo vaikus, tačiau siūlo įstatymo pataisas tobulinti. Ministro kabineto vertinimu toks ribojimas turėtų būti taikomas tik teismo pripažintiems kaltais asmenims, kurių teistumas dar neišnykęs. Įstatymo pakeitimu Seimui pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius. Jis taip pat siūlo riboti alimentų nemokančių asmenų teisę žvejoti ir numatyti administracinę atsakomybę. Tačiau vyriausybė šioms priemonėms nepritarė, nes už tyčinį vengimą išlaikyti vaikus jau numatyta baudžiamoji atsakomybė. Galutinį sprendimą dėl siūlomų ribojimų turės priimti Seimas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1996-aisiais šią dieną praėjus net 28 metams po nufilmavimo, pagaliau dienos šviesą išvydo muzikinis filmas The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, kuris nufilmuotas 68-ųjų pabaigoje. Mikas Jaggeris sumanė tokį televizinį šou, cirko arenoje pasirodė grupės The Who, Jethro Tull, dainininkė Marianne Faithfull, vienam vakarui suburta supergrupė The Dirty Mac, kurioje Jonas Lennonas ir Yoko Ono grojo kartu su Eriku Claptonu ir Keitu Richardsu. Planuota transliacija per BBC televiziją buvo atšaukta dėl pačių The Rolling Stones sprendimo, nes filmavimas užtruko gerokai ilgiau negu planuota ir kol atėjo eilė patiems šeimininkams pasirodyti, jau buvo 5 valanda ryto, publika buvo pavargusi, muzikantai buvo išsekę, na ir peržiūrėjus nufilmuotą medžiagą, Mikas Jaggeris suprato, kad visgi ryškiausiai buvo The Who, o The Rolling Stones atrodė pavargę, vangus ir nenorėta pripažinti to, tad ši medžiaga, šis filmas buvo užrakinti archyvuose iki pat 96-ųjų spalio 12 dienos. Yeah!

1991 šią dieną ketvirtasis grupės Simply Red albumas Stars pirmą kartą pakilo į Jungtinės karalystės topo viršūnę. Iš viso šią poziciją jis iškovojo 5 kartus. Ir aš skambėjo tokie singlai kaip Thrill Me, For Your Babies ir Stars. Albumas tapo perkamiausių 91-92 metų įrašų šalyje bei topose išsilaikė net 134 savaitės.

0: чи є вас?
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautė. Daliai Lietuvos miestų pastatų šiandien įjungiamas šildymas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BANAS pranešimais. Alytaus rajone Lizdų kaime alkoholio surogatais apsinuodėjęs vyras mirė ligoninėje. Policijos departamento duomenimis 56 metais gimęs vyras šeštadienį apie 2:30 po pietų iš savo namų buvo atvežtas į Alytaus ligoninę. Dėl apsinuodėjimo surogatais jis buvo paguldytas gydytis, tačiau tą pačią dieną netrukus po 8 valandos vakaro vyras mirė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į įtakingiausių penketuką taip pat pateko Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Didžiausią šuolį reitinge padarė vyriausybės kancleris Tomas Daukantas per metus pakilęs iš 45 į 13 vietą. Apklausą atliko žurnalas Reitingai, joje dalyvavo daugiau kaip 1000 įvairių sričių atstovų. Šiandien Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei dalies kitų savivaldybių pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungimas šildymas. Sostinė tokių pastatų yra daugiau kaip 460, juose gyvena mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžyje šilumą pradedama tiekti biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems vartotojams. Šildymas taip pat įjungimas Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose bei Palangoje. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Pastatuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas jau galėjo būti įjungtas anksčiau, atsižvelgiant į oro temperatūrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Premjeras planuoja susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, prezidentu Karoliu Navrockiu ir kitais šalies pareigūnais. Susitikimuose bus aptariamas regiono saugumos, oro gynyba, parama Ukrainai bei bendrai energetikos ir susisiekimo projektai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Lenkijos gynybos ministru Vladislavu Kasiniaku Kamišu kalbėsis apie kovos su dronais pajėgumų stiprinimą ir karinį bendradarbiavimą. Taip pat numatyti susitikimai su NATO ir tarptautinės gynybos pramonės atstovais. Grupė Seimo narių siūlo civilinime kodekse įtvirtinti žmogaus teisę į savo balsą, siekiant apsaugoti jį nuo dirbtinio intelekto kuriamų klastočių. Pagal siūlomas pataisas žmogaus balsą atkurti, imituoti ar viešai naudoti būtų galima tik gavus jo sutikimą. Vienas projekto autorių konservatorius Vytautas Kernagis pabrėžė, kad technologijos jau leidžia sukurti sunkiai nuo tikro atskiriamą balsą, kuris gali būti naudojamas sukčiavimui ar dezinformacijai. Projekte numatytos išimtis parodijai ir satyrai, jeigu jos neklaidina visuomenės ir nepažeidžia žmogaus teisių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda specialių priemonių savo balsams registruoti kol kas neplanuoja. Vyriausybė žada įvertinti, ar dabartiniai įstatymai pakankamai apsaugo gyventojus nuo skaitmeninių klastočių. Regitra praneša, kad nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai šalies gyventojų. Daugiausia dokumentų baigs galioti metų pabaigoje ir sausį, nes prieš dešimtmetį masiškai buvo keičiami seno tipo pažymėjimai. Į galiojimo terminus ypač raginame atkreipti dėmesį 45-68 metų vairuotojai. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu, jeigu galioja vairuotojo sveikatos pažyma ir regitra yra reikalingi asmens duomenys. Įprasta tvarka per 15 darbo dienų pagaminamas pažymėjimas kainuoja kiek daugiau nei 17 eurų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Liuksemburge dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Bendrojo šalių ministrai aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančias hibridinės atakas ir tolesnę paramą Kijevui. Taip pat bus diskutuojama apie papildomą spaudimą Rusijai ir ES plėtros reikšmę regiono saugumui. Darbotvarkėje numatyti ir padėties Gazos ruože, vakarų krante bei Irane klausimai. Susitikimo metu Kęstutis Budrys taip pat planuoja pasirašyti Lietuvos ir Liuksemburgo susitarimą dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. Lenkijos saugumo tarnybos tyria informaciją apie galimus pasikėsinimus nužudyti šaliese. Ministra pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą apie grėsmę vakar pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, nurodžiusi saugumo institucijoms imtis papildomų veiksmų. Policijos žvalgybos ir valstybės apsaugos tarnybų atstovai susitiko Varšuvoje įvertinti gautos informacijos. Specialiųjų tarnybų atstovai teigė, kad grasinimai vertinami rimtai, nes neatmetama galimybė, jog jie gali būti įgyvendinti.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos leidinio Financial Times duomenimis spaudžia Ukrainą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Europos pareigūnų teigimu Vašingtonas grasina riboti žvalgybos informacijos perdavimą ir amerikietiškų ginklų tiekimo Ukrainai mechanizmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar paskelbė, kad Ukraina ir Rusija esą susitarė sustabdyti atakas prieš vieną kitos energetikos infrastruktūrą. Tačiau Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aplinka teigia apie tokį susitarimą nežinanti, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Jungtinės karalystės premjeras išreiškė paramą raginimui nutraukti smūgius energetikos objektams. Kijevas anksčiau yra pareiškęs esantis pasirengęs tokioms paliauboms, jeigu Rusija taip pat nutrauktų atakas.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2019-uosius. Tai reiškia, kad visus tris kūrinius jūs tikrai puikiai žinosit, prisiminsit ir net nebejoju, kad visas dainas jūs tikrai vienu kažkuriuo metu, gal ir tais pačiais 2019-aisiais labai labai mėgot ir mylėjot. Pirma jų tai Post Malone darbas, Circles.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spalio 22, 24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
2: Radio stotis. Pulsas.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1987-aisiais šią dieną australų grupė INXS išleido albumą Kick, tapusiu sėkmingiausiu jų darbu. Įrašas Jungtinėse Amerikos valstijose tapęs 6 kart platininiu, pasiekė 3 Billboard 200 poziciją bei užkopė į viršūnę gimtojoje Australijoje. Albumas padovanojo net 4 Amerikos top 10 singlus New Sensation, Never Tear Us Apart, Devil Inside bei Need You Tonight. Pastarasis užkariavo Billboard Hot 100 viršūnę. Visame pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų šio albumo kopijų.

0: 8.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautė. Daliai Lietuvos miestų pastatų šiandien įjungiamas šildymas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BANAS pranešimais. Alytaus rajone Lizdų kaime alkoholio surogatais apsinuodėjęs vyras mirė ligoninėje. Policijos departamento duomenimis 56 metais gimęs vyras šeštadienį apie 2:30 po pietų iš savo namų buvo atvežtas į Alytaus ligoninę. Dėl apsinuodėjimo surogatais jis buvo paguldytas gydytis, tačiau tą pačią dieną netrukus po 8 valandos vakaro vyras mirė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į įtakingiausių penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Didžiausią šuolį reitinge padarė vyriausybės kancleris Tomas Daukantas, per metus pakilęs iš 45 į 13 vietą. Apklausą atliko žurnalas Reitingai, joje dalyvavo daugiau kaip 1000 įvairių sričių atstovų. Šiandien Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei dalies kitų savivaldybių pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungimas šildymas. Sostinėje tokių pastatų yra daugiau kaip 460, juose gyvena mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžyje šilumą pradedama tiekti biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems vartotojams. Šildymas taip pat įjungimas Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose bei Palangoje. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Pastatuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas jau galėjo būti įjungtas anksčiau, atsižvelgiant į oro temperatūrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Premjeras planuoja susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, prezidentu Karoliu Navrotskiu ir kitais šalies pareigūnais. Susitikimuose bus aptariamas regiono saugumos, oro gynyba, parama Ukrainai bei bendrai energetikos ir susisiekimo projektai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Lenkijos gynybos ministru Vladislavu Kasiniaku Kamišu kalbėsis apie kovos su dronais pajėgumų stiprinimą ir karinį bendradarbiavimą. Taip pat numatyti susitikimai su NATO ir tarptautinės gynybos pramonės atstovais. Grupė Seimo narių siūlo civilinime kodekse įtvirtinti žmogus teisę į savo balsą, siekiant apsaugoti jį nuo dirbtinio intelekto kuriamų klastočių. Pagal siūlomas pataisas žmogaus balsą atkurti, imituoti ar viešai naudoti būtų galima tik gavus jo sutikimą. Vienas projekto autorių konservatorius Vytautas Kernagis pabrėžė, kad technologijos jau leidžia sukurti sunkiai nuo tikro atskiriamą balsą, kuris gali būti naudojamas sukčiavimui ar dezinformacijai. Projekte numatytos išimtis parodijai ir satyrai, jeigu jos neklaidina visuomenės ir nepažeidžia žmogaus teisių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda specialių priemonių savo balsams registruoti kol kas neplanuoja. Vyriausybė žada įvertinti, ar dabartiniai įstatymai pakankamai apsaugo gyventojus nuo skaitmeninių klastočių. Regitra praneša, kad nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai šalies gyventojų. Daugiausia dokumentų baigs galioti metų pabaigoje ir sausį, nes prieš dešimtmetį masiškai buvo keičiami seno tipo pažymėjimai. Į galiojimo terminus ypač raginame atkreipti dėmesį 45-68 metų vairuotojai. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu, jeigu galioja vairuotojo sveikatos pažyma ir registra yra reikalingi asmens duomenys. Įprasta tvarka, per 15 darbo dienų pagaminamas pažymėjimas kainuoja kiek daugiau nei 17 eurų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdėje. Bendrojo šalių ministrai aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančias hibridines atakas ir tolesnę paramą Kijevui. Taip pat bus diskutuojama apie papildomą spaudimą Rusijai ir Europos Sąjungos plėtros reikšmę regiono saugumui. Darbotvarkėje numatyti ir padėties Gazos ruože, vakarų krante bei Irane klausimai. Susitikimo metu Kęstutis Budrys taip pat planuoja pasirašyti Lietuvos ir Liuksemburgo susitarimą dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. Lenkijos saugumo tarnybos tyria informaciją apie galimus pasikėsinimus nužudyti šaliese. Ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą apie grėsmę vakar pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, nurodžiusi saugumo institucijoms imtis papildomų veiksmų. Policijos žvalgybos ir valstybės apsaugos tarnybų atstovai susitiko Varšuvoje įvertinti gautos informacijos. Specialiųjų tarnybų atstovai teigia, kad grasinimai vertinami rimtai, nes neatmetama galimybė, jog jie gali būti įgyvendinti.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos leidinio Financial Times duomenimis spaudžia Ukrainą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Europos pareigūnų teigimu Vašingtonas grasina riboti žvalgybos informacijos perdavimą ir amerikietiškų ginklų tiekimą Ukrainai mechanizmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar paskelbė, kad Ukraina ir Rusija esą susitarė sustabdyti atakas prieš vieną kitos energetikos infrastruktūrą. Tačiau Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aplinka teigia apie tokį susitarimą nežinanti, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Jungtinės karalystės premjeras išreiškė paramą raginimui nutraukti smūgius energetikos objektams. Kijevas anksčiau yra pareiškęs esantis pasirengęs tokioms paliauboms, jeigu Rusija taip pat nutrauktų atakas.
0: Mažiau

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Dar vienas širdelių top 3 atukas yra prieš mano akis, dar 3 kūrinius esu jums paruošusi ir mes keliaujame prie Otto Nose darbo About You.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Čia. Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fue.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens tūro veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šokio aikštelės legenda.
5: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Donna Summer ir jos darbas I Feel Love, atskriejantis iš 1977. Įdomu tai, kad tai buvo pirma šokių daina, sukurta išskirtinai tik sintezatoriais. Ir ji tapo tam tikrą revoliuciją, kuri padėjo gimti elektroniniai šokių muzikai. Kūrinys užėmė pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje, na, o Amerikoje buvo numeris 6. Kviečiu pasiklausyti.

0: Žinios. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautė. Daliai Lietuvos miestų pastatų šiandien įjungiamas šildymas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BANAS pranešimais. Alytaus rajone Lizdų kaime alkoholio surogatais apsinuodėjęs vyras mirė ligoninėje. Policijos departamento duomenimis 56 metais gimęs vyras šeštadienį apie 2:30 po pietų iš savo namų buvo atvežtas į Alytaus ligoninę. Dėl apsinuodėjimo surogatais jis buvo paguldytas gydytis, tačiau tą pačią dieną netrukus po 8 valandos vakaro vyras mirė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą tiksliai mirties priežasčiai nustatyti. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo šiandien naujienų portalų Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į įtakingiausių penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Didžiausią šuolį reitinge padarė vyriausybės kancleris Tomas Daukantas, per metus pakilęs iš 45 į 13 vietą. Apklausą atliko žurnalas Reitingai, joje dalyvavo daugiau kaip 1000 įvairių sričių atstovų. Šiandien Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei dalies kitų savivaldybių pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungimas šildymas. Sostinėje tokių pastatų yra daugiau kaip 460, juose gyvena mažiau nei 1% miesto gyventojų. Panevėžyje šilumą pradedama tiekti biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems vartotojams. Šildymas taip pat įjungimas Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose bei Palangoje. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Pastatuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas jau galėjo būti įjungtas anksčiau, atsižvelgiant į oro temperatūrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Premjeras planuoja susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku, prezidentu Karoliu Navrockiu ir kitais šalies pareigūnais. Susitikimuose bus aptariamas regiono saugumo, oro gynyba, parama Ukrainai bei bendri energetikos ir susisiekimo projektai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Lenkijos gynybos ministru Vladislavu Kasiniaku Kamišu kalbėsis apie kovo su dronais pajėgumų stiprinimą ir karinį bendradarbiavimą. Taip pat numatyti susitikimai su NATO ir tarptautinės gynybos pramonės atstovais. Grupė Seimo narių siūlo civilinėme kodekse įtvirtinti žmogaus teisę į savo balsą, siekiant apsaugoti jį nuo dirbtinio intelekto kuriamų klastočių. Pagal siūlomas pataisas žmogaus balsą atkurti, imituoti ar viešai naudoti būtų galima tik gavus jo sutikimą. Vienas projekto autorių konservatorius Vytautas Kernagis pabrėžė, kad technologijos jau leidžia sukurti sunkiai nuo tikro atskiriamą balsą, kuris gali būti naudojamas sukčiavimo ir dezinformacijai. Projekte numatytos išimtis parodijai ir satyrai, jeigu jos neklaidina visuomenės ir nepažeidžia žmogaus teisių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda specialių priemonių savo balsams registruoti kol kas neplanuoja. Vyriausybė žada įvertinti, ar dabartiniai įstatymai pakankamai apsaugo gyventojus nuo skaitmeninių klastočių. Regitra praneša, kad nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančiai šalies gyventojų. Daugiausia dokumentų baigs galioti metų pabaigoje ir sausį, nes prieš dešimtmetį masiškai buvo keičiami seno tipo pažymėjimai. Į galiojimo terminus ypač jie raginame atkreipti dėmesį 45-68 metų vairuotojai. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu, jeigu galioja vairuotojo sveikatos pažymai ir registra yra reikalingi asmens duomenys. Įprasta tvarka per 15 darbo dienų pagaminamas pažymėjimas kainuoja kiek daugiau nei 17 eurų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Liuksemburge dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Bendrojo šalių ministrai aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančias hibridines atakas ir tolesnę paramą Kijevui. Taip pat bus diskutuojama apie papildomą spaudimą Rusijai ir ES plėtros reikšmę regiono saugumui. Darbotvarkėje numatyti ir padėties Gazos ruože, vakarų krante bei Irane klausimai. Susitikimo metu Kęstutis Budrys taip pat planuoja pasirašyti Lietuvos ir Liuksemburgo susitarimą dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. Lenkijos saugumo tarnybos tyria informaciją apie galimus pasikėsinimus nužudyti šaliese ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Apie grėsmę vakar pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, nurodžiusi saugumo institucijoms imtis papildomų veiksmų. Policijos žvalgybos ir valstybės apsaugos tarnybų atstovai susitiko Varšuvoje įvertinti gautos informacijos. Specialiųjų tarnybų atstovai teigia, kad grasinimai vertinami rimtai, nes neatmetama galimybė, jog jie gali būti įgyvendinti.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos leidinio Financial Times duomenimis spaudžia Ukrainą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Europos pareigūnų teigimu Vašingtonas grasina riboti žvalgybos informacijos perdavimą ir amerikietiškų ginklų tiekimą Ukrainai mechanizmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar paskelbė, kad Ukraina ir Rusija esą susitarė sustabdyti atakas prieš vieną kitos energetikos infrastruktūrą. Tačiau Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aplinka teigia apie tokį susitarimą nežinanti, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Jungtinės karalystės premjeras išreiškė paramą raginimui nutraukti smūgius energetikos objektams. Kijevas anksčiau yra pareiškęs esantis pasirengęs tokioms paliauboms, jeigu Rusija taip pat nutrauktų atakas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Ekonomikos žinios.
3: Lietuvos miestuose įsibėgėja šildymo sezonas. Nuo pirmadienio šilumą pasieks ir daliai senos šilumos punktus turinčių pastatų. Kitų metų Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytą ribą. Seimas svarstys galimybę perskaičiuoti iš ankstinės pensijas ir išmokėti kompensacijas daliai gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje įsibėgėja šildymo sezonas, kuris pagal naują tvarką oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Nuo pirmadienio spalio 12-osios šildymas bus įjungtas Vilniaus miesto ir rajono bei Panevėžio pastatuose, kuriuose veikia neautomatizuoti šilumos punktai. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose pradėtas trečiadienį, kitiems vartotojams penktadienį. Jonavoje šildymas nemodernizuotose pastatuose ir savivaldybės įstaigose pradėtas spalio 8-ąją. Tuo metu Kaune ir kitose šalies miestuose daugiabučių su automatizuotais šilumos punktais šildymas reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Pagal naują tvarką automatizuotose pastatuose šildymas gali būti pradėtas nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako pasigendas paaiškinimų, kodėl kitąmet Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytų 3% ribą. Vyriausybė prognozuoja, kad deficitas sieks 3,8% bendro vidaus produkto. Pasak politiko, toks sprendimas turi būti aiškiai pagristas, nes Lietuvai gali grėsti Europos komisijos procedūros ir brangesnis skolinimasis. Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad gynybos finansavimas turi išlikti prioritetu, nors šiemet kol kas panaudota mažiau nei pusė šiais sričiai numatytų lėšų. Kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5% šalies bendro vidaus produkto. Politiko teigimu būtina užtikrinti, kad finansavimo pakaktų Lietuvos kariuomenės divizijos kūrimui ir Vokietijos brigados įkurdinimui. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą daliai iš ankstinės pensijos gavėjų perskaičiuoti pensijas ir išmokėti kompensacijas. Pataisos būtų taikomos žmonėms, kurie iki 2011 metų pabaigos iš ankstinę pensiją gavo ilgiau nei 3 metus ir turėjo ne mažesnį kaip 40 metų darbo stažą. Pasakė socialdemokratės Ilonos Galažnikienės, šie gyventojai ilgiau gavo iš ankstinę pensiją dėl pradėto ilginti pensinio amžiaus, todėl jų pensijos buvo sumažintos. Priėmus pataisas pensijos būtų perskaičiuotos, o susidariusios nepriemokos išmokėtos iki kitų metų Liepos. Skaičiuojama, kad pakeitimai paliestų 114 žmonių, o valstybės biudžetui kainuotų apie 700 tūkstančių eurų. Toliau įstatymo pataisas Seimas svarstys lapkričio mėnesį. Vidaus reikalų ministerija siūlo nuo kitų metų vasario leisti naudoti tik valstybės įmonės regitra išduotus automobilių numerių plokšteles pagal siūlomą tvarką. Tik regitra galėtų atkurti pamestus, sugadintus ar susidėvėjusius numerius. Ministerijos teigimu, kitų gamintojų plokštelės ne visada atitinka techninius reikalavimus ir apsunkina eismo kontrolę. Regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė perspėja, kad neoficialiai pagaminti numeriai gali būti negaliojantis. Be to, originalias plokšteles perdavė nepatikimiems gamintojams, vairuotojai rizikuoja, kad jos bus panaudotos neteisėtai veiklai. Pernai Lietuvoje išduota daugiau kaip 17 tūkstančių numerių dublikatų. Lietuva per artimiausius 5 metus planuoja panaudoti 36 milijonus eurų Norvegijos paramos bausmių vykdymo sistemai modernizuoti. Didžiausią dalį lėšų, daugiau kaip 25 milijonus, planuojama skirti Vilniaus ir Kauno kalėjimų infrastruktūrai atnaujinti. Už šios pinigus numatoma įrengti daugiau kaip 200 kamerų tipo kalinimo vietų ir modernizuoti apsaugos postus. Dalis finansavimo bus panaudojama darbuotojų mokymams, naujoms kontrolės technologijoms ir probacijos sistemos gerinimui. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą asmenims vengiantiems išlaikyti savo vaikus, tačiau siūlo įstatymo pataisas tobulinti. Ministrų kabineto vertinimu toks ribojimas turėtų būti taikomas tik teismo pripažintiems kaltais asmenims, kurių teistumas dar neišnykęs. Įstatymo pakeitimu Seimui pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius. Jis taip pat siūlo riboti elementų nemokančių asmenų teisę žvejoti ir numatyti administracinę atsakomybę. Tačiau vyriausybė šioms priemonėms nepritarė, nes už tyčinį vengimą išlaikyti vaikus jau numatyta baudžiamoji atsakomybė. Galutinį sprendimą dėl siūlomų ribojimų turės priimti Seimas.

0: reklamai. Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Radijos stotis.

0: 9.
1: Nida Grunskinė įtakingiausia šalies valstybės tarnautoja. Vilniaus rajono tarybos posėdis vėl neįvyko. Baltarusijoje prasideda Rusijos ir jos sąjungininkų karinės pratybos, o NATO perspėja Rusiją dėl pasirengimo atremti puolimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien antrą kartą nesusirinko į posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Posėdis neįvyko, nesusirinkusiai pakankamam tarybos narių skaičių, jame vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dėl nevykstančių posėdžių stringa ir kiti gyventojams svarbus sprendimai, tarp jų pasirengimas šildymo sezonui. Gatvės siūloma pervadinti, nes Vatikanas buvusiam kardinolui buvo pritaikę sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitų pažeidimų. Šį klausimą savivaldybės taryba jau svarstė du kartus, tačiau pakeitimams nepritarė. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 16-ąją. Vilniuje Savanorių prospekte penktadienį nušauto vyro nužudymų įtariamas buvęs policijos pareigūnas paleistas iš areštinės. Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė pranešė, kad jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Iš įtariamojo paimti dokumentai taip pat raštu pasižadėjo neišvykti. 45 metų vyras buvo nušautas penktadienio vakarą netoli viešo transporto stotelės. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau jo aplinkybės kol kas neatskleidžiamos. Įvykio vietoje sulaikytas buvęs pareigūnas. Kūnas nuo policijos nesislėpė, o tyrimas dėl nužudymo yra tęsiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas lankosi Italijoje, kur su šalies ministrais ir verslo atstovais aptarė ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriame gynybos pramonei, gyvybės mokslams, kosmoso technologijoms ir aukštųjų technologijų projektams. Ministro teigimu, pernai Italijos investicijos Lietuvoje išaugo daugiau kaip 57%. Edvinas Grišas susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetu ir verslo ministru Adolfu Ursu. Taip pat numatytas susitikimas su tarptautinės gynybos technologijų bendrovės Leonardo atstovais. Vizito metu planuojama pasirašyti Lietuvos inovacijų agentūros ir Italijos gyvybės mokslų klasterio bendradarbiavimo memorandumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis.
2: Užsienio naujienos.
1: Baltarusijoje šiandien prasideda Rusijos ir kitų kolektyvinio saugumo sutarties organizacijų valstybės karinės pratybos. Mokymai nesugriaunama brolybė ir barjeras vyks iki spalio 16-osios. Juose dalyvaus Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, Kirgizijos ir Tadžikistano kariuomenių atstovai. Pratyboms sutelkta daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių per 300 karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jo apie 80 dronų. Organizatorių teigimu, mokymai skirti pasirengti taikos palaikymo operacijoms reaguoti į biologines grėsmes. Pratybos vyks Los Vidos ir Starojo Dorohos poligonuose Baltarusijoje. NATO pajėgų Europoje vyriausias vadas, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šiandien Varšuvoje ketina pristatyti alianso pasirengimą atremti galimą Rusijos puolimą. Saugumo konferencijoje kalbės apie NATO gynybos planus ir būtinybę išlaikyti karinį pranašumą. Alianso pareigūnų teigimu šiuo pareiškimu siekiama pasiųsti aiškų signalą Maskvai dėl didėjančių hibridinių grėsmių. Pastaraisiais mėnesiais Europoje fiksuoti incidentai, kuriuos vakarų pareigūnai sieja su Rusijos sabotažo ir kišimosi veiksmais. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija sveikins Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas tik tuomet, kai jų bus laikomasi. Taip ir reagavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vakar dienos pareiškimą, kad abi šalys esą susitarė nebeatakuoti viena kitos energetikos infrastruktūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė apie tokį susitarimą nežinantis, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Pasak Kaja Kalas, tikrom paliaubom pasiekti būtina didinti spaudimą Maskvoje, nešvelninti sankcijas. Europos Sąjungos užsienio reikalų šiandien taip pat svarsto naujus ribojimus maždaug 1,600 su Rusijos karu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Daugiausia sankcijų bus nukreipta į Rusijos kariuomenę ir ginklų pramonę. Jungtinėse valstijose bendrovės Anthropic sukurtas dirbtinio intelekto modelis Filadelfijos policija išsiuntė melagingą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystę. Šis incidentas įvyko Liepą, kai modelis automatizuoto bandymo metu savarankiškai lankėsi interneto svetainėse ir pateikė suklastotą informaciją. Dirbtinis intelektas prisistatė žmogumi, galinčiu turėti duomenų apie nusikaltimą. Policija pranešimą atpažino kaip nepageidaujamą ir jo toliau netyrė. Bendrovė incidentą aptiko rugsėjo pabaigoje, tačiau pareigūnus informavo tik spalio pradžioje. Filadelfijos policija sukritikavo tokį delsimą, Anthropic sustabdė susijusį testavimo procesą ir įdiegė papildomas saugumo priemones.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Muzikinė vaistinėlė.
6: Mėly klausytojai, manau, pirmadienis yra tokia diena, kai rubrika Muzikinė vaistinėlė yra labai aktuali, nes ieškom, traukiam kažkokią tai gerą nuotaiką, kažkokį tai užtaisą, nes, na, pirmadienis kaip ir turėtų būti sunkiausia diena savaitėj, bet gal tavo įda taip nėra?
7: Pirmadienis man tikrai nėra pati sunkiausia diena, dar mokykloje atsimenu sunkiausia būdavo sekmadienio popietė, kai jau žinai, kad rytoj eisi į mokyklą, o dabar nuotaika puikiai, sėdime, linksminamės, klausomės muzikos, tikiuosi ir klausytojom pirmadienis nėra sunki diena.
6: Na taip, kai darbas yra šventė, gal čia taip skamba ir...
7: Pompastiškai?
6: Taip, gal netruputį pagirūniškai, oi, darba šventė. Gal kažkas dabar lenkia nugarą ir sako, kad darbas turi būti darbas sudėtingas. Tai mes norim įnešti jums... šypsenos, geros nuotaikos, net jeigu šiandien darbas ir truputėlį užknisa, na, vat pasimėgaukit muziką, atras kitų akimirkų, kad ir pirmadienį, kurios yra labai malonios, geros ir kurias vakare tiesiog norėsis prisiminti. Tai šiandien traukiam iš muzikinės vaistinėlės šypsenos, geros nuotaikos užtaisą. Pradėkim nuo tavęs, Aida, šiandien.
7: Na, žinot, aš kai turiu du vaikus, labai dažnai žiūriu animacinius filmus. Tai filmuose ir animaciniuose garso takeliai kartais tampa tiesiog

0: atskiromis dainomis įtraukiamomis į mūsų grojaraščius, ir mano Spotify grojaraštyje viena iš tikrai dažnai klausomų dainų yra iš animacinio filmuko Demon Hunters, demonų medžiotojos, daina Golden. Ji išleista 2025 metais, taigi visai nauja daina. Ar tu žinai tokį filmuką, Paulina, korejiečių?
1: Gal kažkada ir girdėjau, bet tikrai nemačiau, o vat daina, tai girdėjus esu.
0: Taip, tikrai populiari daina ir žinau, kad net ir Londono diskotekose ir vakarėliuose jis skamba, tai labai norėčiau paklausyti kartu su jumis, nes daina įkvepia, taip pat tas žodis golden, auksinis. Norėčiau, kad mes vat, pažiūrėtume pro langą ir pamatytume saulės šviesą, auksą, patys pasijaustume žymiai geriau. Na ir pašoktume, gal net šiek tiek palinguotume.
1: Tai pasiklausom kūrinio Golden.

0: Ką tik girdėjote dainą Golden, kuri nuskambėjo animaciniame filme K-pop Demon Hunters, korejietiškame filmuke, ir ją atliko dainininkė EJ. Koks įspūdis, Paulina?
1: Aš jau buvau šitą dainą ir anksčiau girdėjus ir žinau, kad čia su tokiai popo kultūra susiję, nors aš neturėjau nei tokios fazės, nei tokios bangos K-popo, nežinau, gal tavo vaikai užsikabinę ant K-popo ar ne.
0: Ne vaikai, aš pati.
1: Ai, tu pati? Mhm. Nes nežinau, kiek metų atgal tikrai turėdavau bendramžių, kurie tokie buvo pasinešę į K-popą. Nežinau, kaip šių dienų vaikai, ar yra dar tas ta mada, bet va pasirodo mamos, pasinešusios vaikai, ne.
0: Manau, kad yra, banguoja ta mada, ypač paauglės mergaitės pastebiu, kad pamėgsta, aš daugiau mėgstu dramas, filmus, ir iš tikrųjų esu užsikabinusi už tų filmų, ir man korejiečių, pietų Korejos kultūra yra tikrai labai žavi, netgi artima Lietuvai šiaip pasakyčiau. Ir dainos, aišku, žavi.
1: Na ką, keliaukim prie mano tos, na gal ne kiek motyvacinės, aš pavadinčiau, man tai yra kūrinys, kuris, aš kai išgirstu, man skelia šypseną, tai norisi, kad ir jūs klausytojai nusišypsotumėt, kad turėtumėt tą geros nuotaikos dozę, ir aš kalbu apie Texas darbą Inner Smile.
0: Tiesiog pažodžiui, nusišypsokime.
1: Inner Smile, aš tai...
0: Vidinė šypsena.
1: Vidinė šypsena, va, aš irgi mąstydau, vidinė šypsena. Ir dainuojama, you touch my inner smile. Palietė mano vidinė šypsena, čia taip skamba gremėziškai iš lietuvių kalbos išvertus. Bet labai gražus kūrinys, vaizdo klipe, pagrindinė vokalistė yra įsikūnijusi į Elvį Preslį ir jai sekasi ten tikrai labai gerai paimti tokie kadrai, kad galima pagalvoti, kad ten ir tikros Elvis Preslis.

0: Pasteksas darbas Inner Smile. Grupė užgimusi Škotijoje su pavadinimu, kaip Aida čia minėjo, kai klausėmės dainos, karštas toks pavadinimas Teksasas, o štai netgi, sakykime, lietingo iš Škotija Glasgas. Štai čia 86 metais gimė ši puiki grupė, sukūrusi labai daug kūrinių. Tai vat šis, kuris ką tik skambėjo čia eteryje, mano mėgstamiausias.
1: Taip, tikrai tinka pirmadienį ir vieną aš apie Teksasą pagalvojusi jau šypsausi. O daina irgi, tikiuosi, paskatino kiekvieną nusišypsoti.
0: Tai gerų darbų. Tikiuosi, kad jūs irgi turit tą savo mylimą dainą, kuri pakelia šypseną. Gal norit ją išgirst? Parašykit mums į Facebooką. Pagrosim.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis. Bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje. Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 mus nukelia į 2005 metus ir pirmas kūrinys, kurio pasiklausysime, puikuojasi 5 pozicijoje. Čia Sean Paul, We Be Burning. Kūrinys turi dvi oficialias teksto versijas, tai yra originalę pavadinimu Legalize It apie marihuanos legalizavimą Jamaikoje ir cenzūruotą radio versiją apie šokius, karštus šokius klube ir būtent pastarosios versijos žinomo mes ir

puikavosi penktoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje, tai Sean Paul darbas We Be Burning, tokia karšta daina, ir mes dabar iš penktosios vietos keliamės į ketvirtąją, ir čia jau kiek kitokia nuotaika, Depeche Mode darbas Precious. Dainos tekstą parašė grupės narys Martin Gore, galvodamas apie savo vaikus ir jų išgyvenimus per jo skyrybų procesą.

keliavome ir atkeliavome iki paskutinio kūrinio. Šiandien mūsų pasiklausime ir ta paskutinė daina 2005-aisiais šią savaitę užėmė antrą Didžiosios Britanijos topo poziciją ir čia Robis William.

0: Žinios.
1: Nida Grunskinė įtakingiausia šalies valstybės tarnautoja. Vilniaus rajono tarybos posėdis vėl neįvyko. Baltarusijoje prasideda Rusijos ir jos sąjungininkų karinės pratybos, o NATO perspėja Rusiją dėl pasirengimo atremti puolimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien antrą kartą nesusirinko į posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Posėdis neįvyko, nesusirinkusiai pakankamam tarybos narių skaičių, jame vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dėl nevykstančių posėdžių stringa ir kiti gyventojams svarbus sprendimai, tarp jų pasirengimas šildymo sezonui. Gatves siūloma pervadinti, nes Vatikanas buvusiam kardinolui buvo pritaikęs sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitų pažeidimų. Šį klausimą savivaldybės taryba jau svarstė du kartus, tačiau pakeitimams nepritarė. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 16-ąją. Vilniuje Savanorių prospekte penktadienį nušauto vyro nužudymų įtariamas buvęs policijos pareigūnas paleistas iš areštinės. Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė pranešė, kad jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Iš įtariamojo paimti dokumentai, taip pat raštu pasižadėjo neišvykti. 45 metų vyras buvo nušautas penktadienio vakarą netoli viešo transporto stotelės. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau jo aplinkybės kol kas neatskleidžiamos. Įvykio vietoje sulaikytas buvęs pareigūnas. Kūnas nuo policijos nesislėpė, o tyrimas dėl nužudymo yra tęsiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas lankosi Italijoje, kur su šalies ministrais ir verslo atstovais aptarė ekonominę bendradarbiavimo plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriame gynybos pramonei, gyvybės mokslams, kosmoso technologijoms ir aukštųjų technologijų projektams. Ministro teigimu, pernai Italijos investicijos Lietuvoje išaugo daugiau kaip 57%. Edvinas Grišas susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetu ir verslo ministru Adolfu Ursu. Taip pat numatytas susitikimas su tarptautinės gynybos technologijų bendrovės Leonardo atstovais. Vizito metu planuojama pasirašyti Lietuvos inovacijų agentūros ir Italijos gyvybės mokslų klasterio bendradarbiavimo memorandumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Parnavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis.
2: Užsienio naujienos.
1: Baltarusijoje šiandien prasideda Rusijos ir kitų kolektyvinio saugumo sutarties organizacijų valstybės karinės pratybos. Mokymai nesugriaunama brolybė ir barjeras vyks iki spalio 16-osios. Juose dalyvaus Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, Kirgizijos ir Tadžikistano kariuomenių atstovai. Pratyboms sutelkta daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių per 300 karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jo apie 80 dronų. Organizatorių teigimu, mokymai skirti pasirengti taikos palaikymo operacijoms reaguoti į biologines grėsmes. Pratybos vyks Los Vidos ir Starojo Dorohos poligonuose Baltarusijoje. NATO pajėgų Europoje vyriausias vadas, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šiandien Varšuvoje ketina pristatyti alijanso pasirengimą atremti galimą Rusijos puolimą. Saugumo konferencijoje kalbės apie NATO gynybos planus ir būtinybę išlaikyti karinį pranašumą. Alijanso pareigūnų teigimu šiuo pareiškimu siekiama pasiųsti aiškų signalą Maskvai dėl didėjančių hibridinių grėsmių. Pastaraisiais mėnesiais Europoje fiksuoti incidentai, kuriuos vakarų pareigūnai sieja su Rusijos sabotažo ir kišimosi veiksmais. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija sveikins Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas tik tuo met, kai jų bus laikomasi. Taip ir reagavo Jungtinio Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vakar dienos pareiškimą, kad abi šalys esą susitarė nebeatakuoti viena kitos energetikos infrastruktūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė apie tokį susitarimą nežinantis, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Pasak Kaja Kalas, tikrom paliaubom pasiekti būtina didinti spaudimą Maskvoje, nešvelninti sankcijas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministras šiandien taip pat svarsto naujus ribojimus maždaug 1,600 su Rusijos karu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Daugiausia sankcijų bus nukreipta į Rusijos kariuomenę ir ginklų pramonę. Jungtinėse valstijose bendrovės Anthropic sukurtas dirbtinio intelekto modelis Filadelfijos policija išsiuntė melagingą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystę. Šis incidentas įvyko Liepą, kai modelis automatizuoto bandymo metu savarankiškai lankėsi interneto svetainėse ir pateikė suklastotą informaciją. Dirbtinis intelektas prisistatė žmogumi, galinčiu turėti duomenų apie nusikaltimą. Policija pranešimą atpažino kaip nepageidaujamą ir jo toliau netyrė. Bendrovė incidentą aptiko rugsėjo pabaigoje, tačiau pareigūnus informavo tik spalio pradžioje. Filadelfijos policija sukritikavo tokį delsimą, Anthropic sustabdė susijusį testavimo procesą ir įdiegė papildomas saugumo priemones. Mažiau kalbų, daugiau.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Išversk man dainą.
5: Hello, hello, lovely people. It's such a pleasure to be here with you. Džiaugiuosi būdamas su jumis. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Kaip ir kiekvieną pirmadienį klausysime gražių dainų, nagrinėsime tekstus ir mokysimės anglų kalbos. Tikiuosi, kad jūs jau pagavote kabliuką ir norite pažinti ir mokytis anglų kalbą, juk ji visur aplink mus, ar ne taip. Šiandieną renkuosi temą žodžiu crazy. Crazy. Išprotėjęs, pamišęs. Tačiau dainuose šis žodis yra labai dažnas ir jį vartoja netgi ir teigiama prasme. Kaip pamatysite, viena daina šiandien bus būtent labai pozityviai apdainuojamas meilės jausmas su žodžiu crazy. Tačiau prisiminkime, kad yra ir kitų dainų su šiuo žodeliu crazy, mano labai mylimos grupės The Kelly Family, kurią galbūt prisimins na, vyresnioji karta. Grupė buvo populiari 9-ame dešimtmetyje, in the 90s, tai šeima, keliauninkų šeima, šiek tiek liūdnai pagarsėjusi šeima ir visi vaikai buvo labai dainingi. Viena iš šios šeimos mergaičių iš tikrųjų turėjo psichikos ligą, kaip vėliau paaiškėjo daug vėliau ir kažkaip man keistai, o gal ir netgi pranašingai skamba viena jų daina She's Crazy, kur mergaitė tiesiog klajoja pievomis keistu makiežu ir apdainuojamas jos keistumas. Tai tikrai labai

Taip pat grupė Aerosmith turėjo labai populiarią irgi 9-ojo dešimtmečio dainą Crazy, turbūt prisimenate klipą Žavi mergina, automobilis, besiplaikstantis karelė, Gnarls Barkley, irgi Crazy. Na, ritmingesnė daina, šiuolaikiška daina. Na, ir viena labai romantiška daina pavadinimu Crazy, dainininkės Patsy Cline, taip pat perdainuota Julio Iglesias, saldaus balso ispanų atlikėjo Enrique Iglesias tėvelio, taip pat pavadinimu Crazy. Paklausykime tokį trumpą intro Crazy.

viena ir dar viena? Ar nesistebite, kiek daug dainininkų renkasi žodį crazy savo dainoms? Ar lietuviškai mes sakome, išprotėjęs, pamišęs taip dažnai dainuose ir... Na, pozityviame kontekste, manau, kad ne taip dažnai. Dainininkas Seal, kurio pseudonimas reiškia ruoniai, turėjo dainą Crazy. Man asmeniškai ji tokia nuostabi. Joje yra frazė, kurią aš dažnai prisimenu. We never gonna survive unless we get a little crazy. Šiame pasaulyje mes negalime išgyventi,

ir Jay-Z iš tų laikų, kai jie dar nebuvo vyras ir žmona, dainos Crazy in Love. Įsimylėjusi iki išprotėjimo, Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjusi. Mes sakome tikrai taip. Ir junginyje su Love Crazy įgyja romantišką prasme. Tai nėra nieko blogo, nieko panašaus, kaip Kelly Family She's Crazy. Na ir kai klausydavau šios dainos paauglystėje, beveik niekada negalėjau suprasti žodžių, nes rytme bliuze, kaip ir repo dainuose, žodžiai liejasi neįtikėtinu srautu. Mes pabandykime iššifruoti kartu. Got me looking so crazy right now. Tu privertei mane atrodyti kaip pamišėlė. Your love's got me looking so crazy right now. Tai tavo meilė verčia mane atrodyti kvailai. Got me looking so crazy right now. Taip, tu privertei mane atrodyti kvailai. Your touch got me looking so crazy right now. Tavo prisilietimas mane verčia atrodyti kvailai. Got me hoping you'll page me right now. Tu privertei mane tikėtis, kad atsiusi žinutę. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Tavo bučinys privertė mane tikėtis, kad tu mane išgelbėsi. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy in love. Aš atrodau taip kvailai, tokia išprotėjusi. Tai tavo meilė mane verčia taip jaustis. When I talk to my friends so quietly, kai kalbuosi tyliai su savo draugėmis, who he think he is, look at what you did to me. Kuo jisai laiko save? Pažiūrėk, ką tu man padarėjai. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. Aš su bateliais tenisui net nereikia pirkti naujos suknelės. If you ain't there, ain't nobody else to impress. Jei tavęs nėra čia, tai man nieko nereikia ir sužavėti. Is the way that you know what I thought I knew? It's the beat that my heart skips when I'm with you. Tai yra svarbiausia, ką tu privertei mane sužinoti, kad mano širdis sustoja, kai aš esu su tavimi. Na ir ar neprimena ši daina jums mūsų praėjusią savaitę aptartų dainų apie vyrų ir moterų vaidmenis? Juk Beyoncé vaidmuo šioje dainoje yra ta silpnoji grandis, tai ta mergina, kuri labai, labai stengiasi išsikapstyti iš tos romantiškos fazės, kada ji nebevaldo savęs, elgiasi kvailai, visas pasaulis sukasi tik apie vaikiną. Ir kas įdomiausia, tai yra smagi užuomina į technologijas, kurios jau paseno. Atkreipsite dėmesį Page Me, juk pamenate, buvo seniau tokie kaip davikliai, aš nesu jo turėjusi, bet tai vadinosi pageriais, kai tiesiog ateidavo trumpa žinutė ir na, vėliau išsirutuliojo jau į mobiliuosius telefonus. Paklausykime šios dainos ir dabar susiliejęs dainos žodžių srautas, tikiuosi, kad išsinarplios kaip voratinklis. Klausome.

0: girdėjote Beyoncé & Jay-Z dainą Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjusi. Ar smagu klausyti dainos, kai jo žodžiai įsinarplioja? Man tikrai lengviau ir linksmiau, nes tikrai paauglystėje šią dainą visai iškraipydavome bandydami padainuoti. Vien todėl, kad žodžiai pindavosi vienas su kitu, na tiesiog neįmanoma būdavo atsekti, kur prasideda ir baigėsi žodis. O dabar jau žinote, Crazy in Love, beprotiškai įsimylėjęs. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Gražios jums dienos. Enjoy music. Bye.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes hitus.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 2016 metais šią dieną David Bowie ir Princess papildė žurnalo Forbes sudarytą daugiausiai uždirbančių mirusių garsenybių sąrašą. Verslo leidinio skaičiavimais princo pajamos prieš mokesčius per vienerius metus siekė 25 milijonus JAV dolerių, o tai jam garantavo 5 poziciją. Bowie su apytiksliai 10 milijonų su puse dolerių užėmė 11 vietą. Vis dėlto abiejų pasiekimus perspjovė Michaelas Jacksonas. Jis dar kartą užkopė į sąrašo viršūnę, surinkęs rekordinius 825 milijonus

2014 metais šią dieną britų dainininkas ir dainų autorius George Ezra su debiutiniu albumu Wanted on Voyage pasiekė pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Šis įrašas tapo trečiu perkamiausių 2014 metų albumų šalyje. Pats pavadinimas yra užuomina į filmuką apie meškiuką Paddingtoną, būtent ant jo lagamino buvo lipdukas Wanted on Voyage. O Paddingtonas yra mėgstamiausias George Ezra pasakų personažas.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3. Brangus Pulso klausytojai, keliaukime į rubriką Širdelių top 3. Čia skamba patys geriausi kūriniai, tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Šiandien šį trejetuką atidaro Miley Cyrus su kūriniu End of the Road.

0: 9.
1: Nida Grunskinė, įtakingiausia šalies valstybės tarnautoja. Vilniaus rajono tarybos posėdis vėl neįvyko. Baltarusijoje prasideda Rusijos ir jos sąjungininkų karinės pratybos, o NATO perspėja Rusiją dėl pasirengimo atremti puolimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien antrą kartą nesusirinko į posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Posėdis neįvyko, nesusirinkus pakankamam tarybos narių skaičiui, jame vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dėl nevykstančių posėdžių stringa ir kiti gyventojams svarbus sprendimai, tarp jų pasirengimas šildymo sezonui. Gatvės siūloma pervadinti, nes Vatikanas buvusiam kardinolui buvo pritaikęs sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitų pažeidimų. Šį klausimą savivaldybės taryba jau svarstė du kartus, tačiau pakeitimams nepritarė. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 16-ąją. Vilniuje Savanorių prospekte penktadienį nušauto vyro nužudymu įtariamas buvęs policijos pareigūnas paleistas iš areštinės. Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė pranešė, kad jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Iš įtariamojo paimti dokumentai jis taip pat raštu pasižadėjo neišvykti. 45 metų vyras buvo nušautas penktadienio vakarą netoli viešo transporto stotelės. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau jo aplinkybės kol kas neatskleidžiamos. Įvykio vietoje sulaikytas buvęs pareigūnas. Pareigūnas nuo policijos nesislėpė, o tyrimas dėl nužudymo yra tęsiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas lankosi Italijoje, kur su šalies ministrais ir verslo atstovais aptarė ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriame gynybos pramonei, gyvybės mokslams, kosmoso technologijoms ir aukštųjų technologijų projektams. Ministro teigimu, pernai Italijos investicijos Lietuvoje išaugo daugiau kaip 57%. Edvinas Grišas susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetu ir verslo ministru Adolfu Ursu. Taip pat numatytas susitikimas su tarptautinės gynybos technologijų bendrovės Leonardo atstovais. Vizito metu planuojama pasirašyti Lietuvos inovacijų agentūros ir Italijos gyvybės mokslų klasterio bendradarbiavimo memorandumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis.
2: Užsienio naujienos.
1: Baltarusijoje šiandien prasideda Rusijos ir kitų kolektyvinio saugumo sutarties organizacijų valstybės karinės pratybos. Mokymai nesugriaunama brolybė ir barjeras vyks iki spalio 16-osios. Juose dalyvaus Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, Kirgizijos ir Tadžikistano kariuomenių atstovai. Pratyboms sutelkta daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių per 300 karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jo apie 80 dronų. Organizatorių teigimu, mokymai skirti pasirengti taikos palaikymo operacijoms ir reaguoti į biologines grėsmes. Pratybos vyks Los Vidos ir Starojo Dorohos poligonuose Baltarusijoje. NATO pajėgų Europoje vyriausias vadas, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šiandien Varšuvoje ketina pristatyti alianso pasirengimą atremti galimą Rusijos puolimą. Saugumo konferencijoje jis kalbės apie NATO gynybos planus ir būtinybę išlaikyti karinį pranašumą. Alianso pareigūnų teigimu šiuo pareiškimu siekiama pasiųsti aiškų signalą Maskvai dėl didėjančių hibridinių grėsmių. Pastaraisiais mėnesiais Europoje fiksuoti incidentai, kuriuos vakarų pareigūnai sieja su Rusijos sabotažo ir kišimosi veiksmais. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija sveikins Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas tik tuomet, kai jų bus laikomasi. Taip ir reagavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vakar dienos pareiškimą, kad abi šalys esą susitarė nebeatakuoti viena kitos energetikos infrastruktūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė apie tokį susitarimą nežinantis, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Pasak Kaja Kalas, tikrom paliauboms pasiekti būtina didinti spaudimą Maskvoje, nešvelninti sankcijas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministras šiandien taip pat svarsto naujus ribojimus maždaug 1600 su Rusijos karu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Daugiausia sankcijų bus nukreipta į Rusijos kariuomenę ir ginklų pramonę. Jungtinėse valstijose bendrovės Anthropic sukurtas dirbtinio intelekto modelis Filadelfijos policija išsiuntė melagingą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystę. Šis incidentas įvyko Liepą, kai modelis automatizuoto bandymo metu savarankiškai lankėsi interneto svetainėse ir pateikė suklastotą informaciją. Dirbtinis intelektas prisistatė žmogumi, galinčiu turėti duomenų apie nusikaltimą. Policija pranešimą atpažino kaip nepageidaujamą ir jo toliau netyrė. Bendrovė incidentą aptiko rugsėjo pabaigoje, tačiau pareigūnus informavo tik spalio pradžioje. Filadelfijos policija sukritikavo tokį delsimą, Anthropic sustabdė susijusį testavimo procesą ir įdiegė papildomą saugumo priemones.
0: Mažiau kalbų, daug

0: Reklama. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1996-aisiais šią dieną, praėjus net 28 metams po nufilmavimo, pagaliau dienos šviesą išvydo muzikinis filmas The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, kuris nufilmuotas 68-ųjų pabaigoje. Mikas Jaggeris sumanė tokį televizinį šou, cirko arenoje pasirodė grupės The Who, Jethro Tull, dainininkė Marianne Faithfull, vienam vakarui suburta supergrupė The Dirty Mac, kurioje Jonas Lennonas ir Yoko Ono grojo kartu su Ericu Claptonu ir Keitu Richardsu. Planuota transliacija per BBC televiziją buvo atšaukta dėl pačių The Rolling Stones sprendimo, nes filmavimo

Jos užtruko gerokai ilgiau negu planuota ir kol atėjo eilė patiems šeimininkams pasirodyti, jau buvo 5 valanda ryto, publika buvo pavargusi, muzikantai buvo išsekę, na ir peržiūrėjus nufilmuotą medžiagą, Mikas Jaggeris suprato, kad visgi ryškiausiai buvo The Who, o The Rolling Stones atrodė pavargę, vangus ir nenorėta pripažinti to, tad ši medžiaga, šis filmas buvo užrakinti archyvuose iki pat 96-ųjų spalio 12 dienos.

1990 pirmaisiais šią dieną ketvirtasis grupės Simply Red albumas Stars pirmą kartą pakilo į Jungtinės karalystės topo viršūnę. Iš viso šią poziciją jis iškovojo 5 kartus. Įraše skambėjo tokie singlai kaip Thrill Me, For Your Babies ir Stars. Albumas tapo perkamiausių 91-92 metų įrašų šalyje bei topose išsilaikė net 134 savaitės.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Dabar keliamės į Švedijos top 10 2005-aisiais. Ir pirmasis kūrinys, kurio pasiklausysime, yra 9 pozicijoje. Čia Helena Paparizu su kūriniu The Light in Our Soul. Labai graži daina, su kuria Helena turėjo varžytis Graikijos nacionalinėme 2005 Eurovizijos finale atrankoje. Tačiau transliuotojas būtent dainą diskvalifikavo dėl per ankstyvo nutekėjimo internete. Na, bet ne bėda, nors daina puiki. Helena Paparizu atstovavo Graikijai su kitu puikiu kūriniu My Number One ir Eurovizijos konkursą laimėjo. Nors manau, kad su daina The Light in Our Soul tikriausiai irgi būtų pavykę.

Paskutinis kūrinys iš Švedijos top 10 2005, kurio mes pasiklausysime, yra ketvirtoje pozicijoje, tai yra be galo romantiška daina, James Blunt, You're Beautiful. Na ir tikriausiai daugeliui kyla klausimas, kaipgi gimė tokia romantiška daina. Tai gimė labai paprastai James Blunt Londono metro, netikėtai prasilenkė su savo buvusia mergina ir jos nauju draugu. Ir štai taip gimė šis šedevras.

0: žinios.
1: Nida Grunskinė įtakingiausia šalies valstybės tarnautoja. Vilniaus rajono tarybos posėdis vėl neįvyko. Baltarusijoje prasideda Rusijos ir jos sąjungininkų karinės pratybos, o NATO perspėja Rusiją dėl pasirengimo atremti puolimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien antrą kartą nesusirinko į posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Posėdis neįvyko, nesusirinkus pakankamam tarybos narių skaičiui, jame vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dėl nevykstančių posėdžių stringa ir kiti gyventojams svarbus sprendimai, tarp jų pasirengimas šildymo sezonui. Gatves siūloma pervadinti, nes Vatikanas buvusiam kardinolui buvo pritaikęs sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitų pažeidimų. Šį klausimą savivaldybės taryba jau svarstė du kartus, tačiau pakeitimams nepritarė. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 16-ąją. Vilniuje Savanorių prospekte penktadienį nušauto vyro nužudymų įtariamas buvęs policijos pareigūnas paleistas iš areštinės. Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė pranešė, kad jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Iš įtariamojo paimti dokumentais taip pat raštu pasižadėjo neišvykti. 45 metų vyras buvo nušautas penktadienio vakarą netoli viešo transporto stotelės. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau jo aplinkybės kol kas neatskleidžiamos. Įvykio vietoje sulaikytas buvęs pareigūnas. Kūnas nuo policijos nesislėpė, o tyrimas dėl nužudimo yra tęsiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas lankosi Italijoje, kur su šalies ministrais ir verslo atstovais aptarė ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriame gynybos pramonei, gyvybės mokslams, kosmoso technologijoms ir aukštųjų technologijų projektams. Ministro teigimu, pernai Italijos investicijos Lietuvoje išaugo daugiau kaip 57%. Edvinas Grišas susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetu ir verslo ministru Adolfu Ursu. Taip pat numatytas susitikimas su tarptautinės gynybos technologijų bendrovės Leonardo atstovais. Vizito metu planuojama pasirašyti Lietuvos inovacijų agentūros ir Italijos gyvybės mokslų klasterio bendradarbiavimo memorandumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Parnavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis.
2: Užsienio naujienos.
1: Baltarusijoje šiandien prasideda Rusijos ir kitų kolektyvinio saugumo sutarties organizacijų valstybės karinės pratybos. Mokymai nesugriaunama brolybė ir barjeras vyks iki spalio 16-osios. Juose dalyvaus Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, Kirgizijos ir Tadžikistano kariuomenių atstovai. Pratyboms sutelkta daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių per 300 karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jo apie 80 dronų. Organizatorių teigimu, mokymai skirti pasirengti taikos palaikymo operacijoms ir reaguoti į biologines grėsmes. Pratybos vyks Los Vidos ir Starojo Dorohos poligonuose Baltarusijoje. NATO pajėgų Europoje vyriausias vadas, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šiandien Varšuvoje ketina pristatyti alijanso pasirengimą atremti galimą Rusijos puolimą. Saugumo konferencijoje kalbės apie NATO gynybos planus ir būtinybę išlaikyti karinį pranašumą. Alijanso pareigūnų teigimu šiuo pareiškimu siekiama pasiųsti aiškų signalą Maskvai dėl didėjančių hibridinių grėsmių. Pastaraisiais mėnesiais Europoje fiksuoti incidentai, kuriuos vakarų pareigūnai sieja su Rusijos sabotažo ir kišimosi veiksmais. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija sveikins Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas tik tuomet, kai jų bus laikomasi. Taip ir reagavo JAV prezidento Donaldo Trumpo vakar dienos pareiškimą, kad abi šalys esą susitarė nebeatakuoti viena kitos energetikos infrastruktūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė apie tokį susitarimą nežinantis, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Pasak Kaja Kalas, tikrom paliauboms pasiekti būtina didinti spaudimą Maskvoje, nešvelninti sankcijas. ES užsienio reikalų ministrai šiandien taip pat svarsto naujus ribojimus maždaug 1600 su Rusijos karu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Daugiausia sankcijų bus nukreipta į Rusijos kariuomenę ir ginklų pramonę. Jungtinėse valstijose bendrovės Anthropic sukurtas dirbtinio intelekto modelis Filadelfijos policija išsiuntė melagingą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystę. Šis incidentas įvyko Liepą, kai modelis automatizuoto bandymo metu savarankiškai lankėsi interneto svetainėse ir pateikė suklastotą informaciją. Dirbtinis intelektas prisistatė žmogumi, galinčiu turėti duomenų apie nusikaltimą. Policija pranešimą atpažino kaip nepageidaujamą ir jo toliau netyrė. Bendrovė incidentą aptiko rugsėjo pabaigoje, tačiau pareigūnus informavo tik spalio pradžioje. Filadelfijos policija sukritikavo tokį delsimą, Anthropic sustabdė susijusį testavimo procesą ir įdiegė papildomą saugumo priemones.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Kviečiu pasiklausyti trijų puikių kūrinių iš Vokietijos top 10 2005. Ir pirmasis kūrinys, kurio mes klausysimės, yra 8 pozicijoje, čia 50 Cent ir Mobb Deep, Aura Control.

Atkeliavome iki pirmosios Vokietijos topo pozicijos 2005-aisiais. Čia pusikė Dolls ir Busta Rhymes, Don't Chat. CeeLo Green produsuota daina, kuri iš pradžių buvo pasiūlyta Paris Hilton, tačiau jai atsisakė

0: Reklama.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1987-aisiais šią dieną australų grupė In Excess išleido albumą Kick, tapusiu sėkmingiausių jų darbų. Įrašas Jungtinėse Amerikos valstijose tapęs 6 kart platininiu, pasiekė 3 Billboard 200 poziciją bei užkopė į viršūnę gimtojoje Australijoje. Albumas padovanojo net 4 Amerikos top 10 singlus New Sensation, Never Tear Us Apart, Devil Inside bei Need You Tonight. Pastarasis užkariavo Billboard Hot 100 viršūnę. Visame pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų šio albumo kopijų.

0: žinios.
1: Nida Grunskinė įtakingiausia šalies valstybės tarnautoja. Vilniaus rajono tarybos posėdis vėl neįvyko. Baltarusijoje prasideda Rusijos ir jos sąjungininkų karinės pratybos, o NATO perspėja Rusiją dėl pasirengimo atremti puolimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien antrą kartą nesusirinko į posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Posėdis neįvyko, nesusirinkus pakankamam tarybos narių skaičiui, jame vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dėl nevykstančių posėdžių stringa ir kiti gyventojams svarbus sprendimai, tarp jų pasirengimas šildymo sezonui. Gatvę siūloma pervadinti, nes Vatikanas buvusiam kardinolui buvo pritaikęs sankcijas dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitų pažeidimų. Šį klausimą savivaldybės taryba jau svarstė du kartus, tačiau pakeitimams nepritarė. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 16-ąją. Vilniuje Savanorių prospekte penktadienį nušauto vyro nužudymų įtariamas buvęs policijos pareigūnas paleistas iš areštinės. Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė pranešė, kad jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Iš įtariamojo paimti dokumentais taip pat raštu pasižadėjo neišvykti. 45 metų vyras buvo nušautas penktadienio vakarą netoli viešo transporto stotelės. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau jo aplinkybės kol kas neatskleidžiamos. Įvykio vietoje sulaikytas buvęs pareigūnas. Kūnas nuo policijos nesislėpė, o tyrimas dėl nužudimo yra tęsiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas lankosi Italijoje, kur su šalies ministrais ir verslo atstovais aptarė ekonominio bendradarbiavimo plėtrą. Daugiausia dėmesio skiriame gynybos pramonei, gyvybės mokslams, kosmoso technologijoms ir aukštųjų technologijų projektams. Ministro teigimu, pernai Italijos investicijos Lietuvoje išaugo daugiau kaip 57%. Edvinas Grišas susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetu ir verslo ministru Adolfu Ursu. Taip pat numatytas susitikimas su tarptautinės gynybos technologijų bendrovės Leonardo atstovais. Vizito metu planuojama pasirašyti Lietuvos inovacijų agentūros ir Italijos gyvybės mokslų klasterio bendradarbiavimo memorandumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės pripažinta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien paskelbti apklausos rezultatai. Antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Parnavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į penketuką taip pat pateko valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis ir konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis.
2: Užsienio naujienos.
1: Baltarusijoje šiandien prasideda Rusijos ir kitų kolektyvinio saugumo sutarties organizacijų valstybės karinės pratybos. Mokymai nesugriaunama brolybė ir barjeras vyks iki spalio 16-osios. Juose dalyvaus Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, Kirgizijos ir Tadžikistano kariuomenių atstovai. Pratyboms sutelkta daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių per 300 karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jo apie 80 dronų. Organizatorių teigimu, mokymai skirti pasirengti taikos palaikymo operacijoms ir reaguoti į biologines grėsmes. Pratybos vyks Los Vidos ir Starojo Dorohos poligonuose Baltarusijoje. NATO pajėgų Europoje vyriausias vadas, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šiandien Varšuvoje ketina pristatyti alianso pasirengimą atremti galimą Rusijos puolimą. Saugumo konferencijoje jis kalbės apie NATO gynybos planus ir būtinybę išlaikyti karinį pranašumą. Alianso pareigūnų teigimu šiuo pareiškimu siekiama pasiųsti aiškų signalą Maskvai dėl didėjančių hibridinių grėsmių. Pastaraisiais mėnesiais Europoje fiksuoti incidentai, kuriuos vakarų pareigūnai sieja su Rusijos sabotažo ir kišimosi veiksmais. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija sveikins Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas tik tuomet, kai jų bus laikomasi. Taip ir reagavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vakar dienos pareiškimą, kad abi šalys esą susitarė nebeatakuoti viena kitos energetikos infrastruktūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė apie tokį susitarimą nežinantis, o Rusija jo kol kas nepatvirtino. Pasak Kaja Kalas, tikrom paliaubom pasiekti būtina didinti spaudimą Maskvoje, ne švelninti sankcijas. ES užsienio reikalų ministrai šiandien taip pat svarsto naujus ribojimus maždaug 1600 su Rusijos karu susijusiems asmenims ir organizacijoms. Daugiausia sankcijų bus nukreipta į Rusijos kariuomenę ir ginklų pramonę. Jungtinėse valstijose bendrovės Anthropic sukurtas dirbtinio intelekto modelis Filadelfijos policijai išsiuntė melagingą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystę. Šis incidentas įvyko Liepą, kai modelis automatizuoto bandymo metu savarankiškai lankėsi interneto svetainėse ir pateikė suklastotą informaciją. Dirbtinis intelektas prisistatė žmogumi, galinčiu turėti duomenų apie nusikaltimą. Policija pranešimą atpažino kaip nepageidaujamą ir jo toliau netyrė. Bendrovė incidentą aptiko rugsėjo pabaigoje, tačiau pareigūnus informavo tik spalio pradžioje. Filadelfijos policija sukritikavo tokį delsimą, Anthropic sustabdė susijusį testavimo procesą ir įdiegė papildomą saugumo priemones.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: lapkričio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
1: Sakau ir mane tegul neš.
0: Iki pasimatymo.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ekonomikos žinios.
2: Lietuvos miestuose įsibėgėja šildymo sezonas. Nuo pirmadienio šilumą pasieks ir daliai senos šilumos punktus turinčių pastatų. Kitų metų Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytą ribą. Seimas svarstys galimybę perskaičiuoti iš ankstinės pensijas ir išmokėti kompensacijas daliai gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje įsibėgėja šildymo sezonas, kuris pagal naują tvarką oficialiai prasidėjo spalio 1-ąją. Nuo pirmadienio spalio 12-osios šildymas bus įjungtas Vilniaus miesto ir rajono bei Panevėžio pastatuose, kuriuose veikia neautomatizuoti šilumos punktai. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose pradėtas trečiadienį, kitiems vartotojams penktadienį. Jonavoje šildymas nemodernizuotose pastatuose ir savivaldybės įstaigose pradėtas spalio 8-ąją. Tuo metu Kaune ir kitose šalies miestuose daugiabučių su automatizuotais šilumos punktais šildymas reguliuojamas pagal lauko temperatūrą. Pagal naują tvarką automatizuotose pastatuose šildymas gali būti pradėtas nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako pasigendas paaiškinimų, kodėl kitąmet Lietuvos biudžeto deficitas viršys ES nustatytų 3% ribą. Vyriausybė prognozuoja, kad deficitas sieks 3,8% bendro vidaus produkto. Pasak politikų, toks sprendimas turi būti aiškiai pagristas, nes Lietuvai gali grėsti Europos komisijos procedūros ir brangesnis skolinimasis. Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad gynybos finansavimas turi išlikti prioritetu, nors šiemet kol kas panaudojo mažiau nei pusę šiais sričiai numatytų lėšų. Kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5% šalies bendro vidaus produkto. Politiko teigimu būtina užtikrinti, kad finansavimo pakaktų Lietuvos kariuomenės divizijos kūrimui ir Vokietijos brigados įkurdinimui. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą daliai iš ankstinės pensijos gavėjų perskaičiuoti pensijas ir išmokėti kompensacijas. Pataisos būtų taikomos žmonėms, kurie iki 2011 metų pabaigos iš ankstinę pensiją gavo ilgiau nei 3 metus ir turėjo ne mažesnį kaip 40 metų darbo stažą. Pasakė socialdemokratės Ilonos Galažnikienės, šie gyventojai ilgiau gavo iš ankstinę pensiją dėl pradėto ilginti pensinio amžiaus, todėl jų pensijos buvo sumažintos. Priėmus pataisas pensijos būtų perskaičiuotos, o susidariusios nepriemokos išmokėtos iki kitų metų Liepos. Skaičiuojama, kad pakeitimai paliestų 114 žmonių, o valstybės biudžetui kainuotų apie 700 tūkstančių eurų. Toliau įstatymo pataisas Seimas svarstys lapkričio mėnesį. Vidaus reikalų ministerija siūlo nuo kitų metų vasario leisti naudoti tik valstybės įmonės regitra išduotus automobilių numerių plokšteles pagal siūlomą tvarką. Tik regitra galėtų atkurti pamestus, sugadintus ar susidėvėjusius numerius. Ministerijos teigimu, kitų gamintojų plokštelės ne visada atitinka techninius reikalavimus ir apsunkina eismo kontrolę. Regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė perspėja, kad neoficialiai pagaminti numeriai gali būti negaliojantis. Be to, originalias plokšteles perdavė nepatikimiems gamintojams, vairuotojai rizikuoja, kad jos bus panaudotos neteisėtai veiklai. Pernai Lietuvoje išduota daugiau kaip 17 tūkstančių numerių dublikatų. Lietuva per artimiausius 5 metus planuoja panaudoti 36 milijonus eurų Norvegijos paramos bausmių vykdymo sistemai modernizuoti. Didžiausią dalį lėšų, daugiau kaip 25 milijonus, planuojama skirti Vilniaus ir Kauno kalėjimų infrastruktūrai atnaujinti. Už šios pinigus numatoma įrengti daugiau kaip 200 kamerų tipo kalinimo vietų ir modernizuoti apsaugos postus. Dalis finansavimo bus panaudojama darbuotojų mokymams, naujoms kontrolės technologijoms ir probacijos sistemos gerinimui. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą asmenims vengiantiems išlaikyti savo vaikus, tačiau siūlo įstatymo pataisas tobulinti. Ministrų kabineto vertinimu toks ribojimas turėtų būti taikomas tik teismo pripažintiems kaltais asmenims, kurių teistumas dar neišnykęs. Įstatymo pakeitimu Seimui patikė socialdemokratas Darius Razmislevičius. Jis taip pat siūlo riboti elementų nemokančių asmenų teisę žvejoti ir numatyti administracinę atsakomybę. Tačiau vyriausybė šioms priemonėms nepritarė, nes už tyčinį vengimą išlaikyti vaikus jau numatyta baudžiamoji atsakomybė. Galutinį sprendimą dėl siūlomų ribojimų turės priimti Seimas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

disco. It ain't no country club either.

0: už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Pulsas.

0: problema.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijo stotis Pulsas.